Nos quaesimus Domini ab omnibus malis, na propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, adventum salvator.

Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem milenco vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccato mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Dominus Dominus, benedicat sit tecum, sit tantum digressum, et sanabitur.